0: Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.
1: Ja.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.